ضرور ڈیرا سے آتا مہربانی او ڈیرا سے آتا شکریہ او سر چکم دے نہانی میں بجے بنن بیا ملاقات کی گی تاسو چرتا ہمیں خاد آباد خوشحال و بری علیو سے خپل قربار جینی اس علی بومن پا دعاگانو کیاد لرائی دلو اللہ پمان پاکستان زندہ باد امن نیڈیو کرک پائند آباد

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن
2: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: بجون کی مسلی او پریشانیاں نی ڈیری زیادی وی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چیز ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپلو وختو دلاسا چیز زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے نو دتی دا پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینا والو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ آغا دیر زیاد درد کبھی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاغا رونا خویندے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال ولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیماری نا پی زان خلاص ولشے
0: سہر او ماسخوتن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی اس کے یہ بس نوم یاد ساتھ ہیں
1: اشما ہربل آئل
2: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو دیر کس بات کی ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ رابطہ نمبر 0345 93 32 580

0: پوری نن ہو بیا اسکول تا نئے تلے اللہ دے خیرو کی
1: احمد با اسکول تا زکا نئے ام تلے چھ اسکول کی ما پری ٹولے جنا کے خندا کوی چھ ستال لسون اخ پی تور دی
0: خورے چھ بالکل خفا نشے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم راغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لسون اخ پی ہستشی
1: احمد بھائی دب منتا چرتا ملاوی گی
0: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا عروس شاپنگ سینٹر

جی جناب سرا گلالی چھے دو وعلیکم السلام یہ چھے چاچو جان ویلکم ٹو دا شو ہاؤ آر یو شو از ویری ویری ویری نائس کرک ریڈیو وائس از کلیئر اٹس می گلالی فرام بنگل پلوشا آپ تا سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پلوشا خیر دلا کا چکھ لیا خیر بیا لیے دو بہرحال لنڈیوا چھے عشما جمیل خان کے پاس دستیاب دی آئی ایم فائی کا لنڈیوا ڈیرا منا فائی کا خیر پلوشا داغا دو دین میسج رو گائی وعلیکم السلام بھائی بہت دنوں بعد آئے میں پلوشا فرام بنو کرک اور لکی ریڈیو پر آواز اوکے ہے بالکل میں بہت دنوں بعد اس لیے آیا ہوں کہ ادھر بھی کافی رش تھا نا بہت سارا رش ہوتا ہے ماشاء اللہ اتنے زیادہ اکرام حاجی نے آر جے بنائے ہوئے ہیں کہ میں تو ایسا بندہ ہوں مدرسے سسٹم دا چیز گاڑی سے صدا کا نچر سفر کو مثال کے طور پر یا پشاور تھا یا لاہور تھا یا مثال دس گاڑی سے لوٹ سوں بیٹور نا خیر شک کی زیر ٹورینا خیر سے عمرے تا تلا ہوں جو ٹول جو سے تش پاستا ویزو نہ کشل با خبر ادا پہ رکھا ہوں جزاگ آر جی چے ٹول کا سون چے نمبر خپل پی راکو بے غرابات بے حافظ زہیر خپلا حضری لگائی آئی ایم شاہین مروت ویلکم شو نائس فکی کائنات کو سلام ویچ نائس اوکے دا شو اوکے دو او فائی کا کائنات تا ویچ سلام ویلکم ڈیرا منا اللہ کل را او سرا نیرا میسج نا ان شاء اللہ او سرا وے ز شیئر کمین کا یو او ایک سرا ز دا خپل نمبر خوب یادر سر شیئر کنا چ ڈیرے میں دبا چ ز شو تر ستو سن نمبر یا مول وی ری 0332 80 80 101 0332 80 80 101 0 3 3 2 8 0 8 0 1 0 1 پشتش میں زیرو صفر در در دعا ات صفر یو

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے مل عمر جیسے تاسدا پروڈکٹس کی کم روان کری دی اللہ نے دعا کو تاسلم کامیاب کی کسو کے استعمال ہی اللہ دے ابھی پرم دا کامیابی ذریعہ کر دی اور اللہ دے دل پکی ہر قسم خیر و برکت و خوشحالی ہو چی وہ جسو کے استعمال ہی ابھی پر دم اللہ

0: جناب یو پیرا بیا هر کله یو زلی بیا وانس اگین
1: دته کبیر دی او پدرس کیه کمال دی
0: نئی مولا عمر زئی تاسو را بالکل نیک پنی غدی
1: پورته
0: اف ایم 88 امن ریڈیو اف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک او اف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانگ کیا امن ریڈیو نیٹ ورک بالکل نیک پنی غد ہوا پچپود ہوا پ وزرو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ یقینا ش سمر ہم صفات کاسمیٹکس پروڈکٹ سکھا صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ دی یا صفات سکن ہربل سپرے یا صفات وٹامن سی لیمن فیس واش اوکے ٹول ریزلٹیبل چاچے میں استعمال کر دی منگ تب دعا کئی زمنگ پر پروڈکٹس کے معیار دے کلا دا ریزلٹ دے
1: سمرچ خالص
0: کچھ پس صحیح مانو کی استعمال ہوشی صحیح طریقے سے استعمال ہوشی دانش بخبل زان تجربے ہو کے نن یو شان و سبا بل شان و نن یو سو سبا بل سو نجنانا خاصو بس صفات کا سپیڈکس سے مقور گوے پٹان کے کم خلق زما آواز ہو رہی یا پکرک کے زما آواز کم خلق ہو رہی خاصو بس صفات پروڈکس صحیح مانو کی استعمال ہوئے اور ٹائم باور کوے موقع باور کوے فوکس باور کوے جی
1: تاس پورا نخ نشتے پوخے تگر زبا لائم
0: خام میسج دے السلام علیکم لقمان امام لقمان وزیر نعیم بھائی صفات کاسمیٹکس بچر تو میلوشی لقمان وزیر سے تاسو کم زین میسج کرے زار مات اخپل علاقہ منشن کے بیا وضو ہم شرا فلان کی فلان کی سر ملاوے گی یا اغیلا خبر تے کم شاو ملاوے گی کم سے کم تاسو سے گئے صفات کاسمیٹکس تپوسو کے دخپل نزدے میڈیکل سٹور والا نا کاسمیٹکس سٹور والا نا یا جنرل سٹور والا نا

پاکستان دار الخلافہ پکم سن کے دا 1960 کے بھکشو جی 1 اگست 1960 کے پاکستان دار الخلافہ

زمایو کزن دے شکیل دے وقت کی ڈیوٹی کی پٹانگ کے شکیل عمرزئی دیر مننا کزن پلا صحت خدے چھٹے نرازے زلہ دے خزا دو پروگرام بو رکھا 12 بجے پورے سمر ہم زمنگ دے وقت کی آواز اورے منگ رونا خوین دے زما یعنی کی نعیم اللہ عمرزئی دمور پلار ایک یہ عزوے ڈیر میں نظر گئی بل میسج دے سو ستاسو پروگرام ڈیر پر شوق اورم

0: دولت گڑم
1: مشاہد دا کمان کرنا مجھے پاکستان زندہ باد دیر من خوشحال ہو سے بالکل تاسو پائند آباد رازم واٹس ایپ میسجوں تا السلام علیکم نعیم اللہ ورزے صفات کاسمیٹک استعمالو وچے کریمیڈر اعلی دی یقیناً کریمیڈر بہترین دی زمنگ صفات ٹول پروڈکٹس الحمدللہ ریزلٹیبل معیاری ایک نمبر صفات خو برینڈ دی جی صفات خو زان دنیا دا خصوصاً صحت

عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہو، مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنے، مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، یاد رکھیں سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے، باخبر رہیں، ہوشیار رہیں۔

0: رسی، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ووریدو.
1: بارش میں ڈرائیور حضرات احتیاط سے گاڑی چلائیں، کیونکہ جگہ جگہ بارش کا پانی کڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر راہ چلتے لوگ اکثر بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات تو بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے رفتار دھیمی رکھیں اور احتیاط کریں۔ راہ چلنے والوں سے بھی التماس ہے کہ بلا وجہ سڑک پر جانے سے گریز کریں، اگر ضرورت زیادہ ہو تو گاڑی نہ ہونے کی صورت میں سڑک کراس کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں اور حب الوطنی کا ثبوت دیں۔ شکریہ۔
2: یہ پیغام آپ کو ریڈیو امن 88.4 نیٹورک کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔ ریڈیو امن نیٹورک، جن رنگ امن۔

ریڈیو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیوں, بچوں بچیوں, صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا, اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا, کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو, دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت, صدق حدیث, حسن خلیقت, عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا, سبحان اللہ, کسی کو دھوکہ نہ دینا, بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق حدیث, میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو نہیں کرے گا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو, سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت, اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت, لوگوں کی برداشت کرو, نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت, کہ رزق حلال کماؤ, حرام نہ کماؤ, حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو, اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

ہاں جی بالکل پروگرام کی بات عشما کاسمیٹک ہے, پروڈکٹ والے سر خبر ہے کی جی اور بالکل تو سر تلاش دے پروگرام کے شرکت سکم دیکھے والے موت میسج کے والے سے سکھا میں ریڈیو بنے پروگرام ہو رہے کرک ریڈیو بنے یا دن الوا ٹھانک ریڈیو بنے سکھا میں ریڈیو بنے پروگرام ہو رہے موت میسج کے والے سے اور دن لمبتی نمبر بنے کال ہوں کے والے سے کال کو دوبارہ ڈائل کے والے سے 09 اچھا جی بالکل 0331 52 63 340 خیر دی بی ڈی سیل نمبر بنائے کال کو بولے سی کسوک پی ڈی سیل نمبر بنائے کال کو

0: بالکل کال تر ترجیح کرو کسی بکال بنے جسو کو دیکھ کے دیں. السلام علیکم. جی سو خبر ہے کم ذرا. عمر داوڑ فرام میرلی. عمر داوڑ بخیر روغلے میرلی نا. الحمد للہ زو ٹھیک ٹھاک تخفل شے. عمر داوڑ ڈیر ورزے بعد پروگرام کے سرنگے ایم ایس ڈی خو بدا سے دی چھے آغاز دیتے منا سے لشکی شاندے بیزی چھے خبر دو بس اللہ دوں گی ہر زوین کے باران اوشی زکا چھے گرمی دے ڈرسی تو باران ضرورت تھی. امین بالکل صحیح. عمر داوڑ دارت ہوئے جی اس میں پروڈکٹ اسے استعمال دی
1: اس میں پروڈکٹ ہوتا ہے نہیں اور میں وہ سسٹم میں میں لا مخصوص رہے سے میں رونی دا طرف نہ دی اس مغلا
0: جی
1: دا میں رونی دا کے بعد میں کلو میں رونی دا ہو کمایا وہ کو دا میں نے بیا کلا وہ بھی نہیں ملا دل پہ میرا سے 100 پر کو ملنے دا 200 گرام
0: جی
1: اے وہ غامر ہو تل دا
0: ڈیرا من نا عمر داوڑ دے کال کو بولے وعلیکم السلام. یو جہان من نا عمر داوڑ دا میرل نے کال کڑوں

جی بالکل چائلڈ گفٹ سینٹر کے بتو سٹول پروڈکٹ چونه ملوی نه د صدا به سره دین لم ډومیل بازار کې وته سره حنیف کاسمیټیک کا سینٹر چې ګمدای هغه تر هم بالکل تاسو ټول پروډکټ ملوی جی ورسره افتخار سویټ اینڈ بیکر مین روډ ډومیل بازار چې ګمدای هلته کې وته سره ټول پروډکټ ملوی جی دین لم سہی جان جن سٹور سره هم تاسو د اسمارټ ټول پروډکټ ملوی جی په ډومیل بازار کې ورسره اسماعیل کاسمیټیک سره هم ټول پروډکټ تاسو ملوی جی دین الوا بالکل مولانا عبد الخالق سے سرت سے منگل ملے کے ٹول پروڈکٹ ملے جی ایف ما کاسمیٹک انعام اینڈ مدثر شاپنگ سینٹر عمر زئی اینڈ لنک روڈ منگل ملے کے تو ساتھ اس ٹول پروڈکٹ ملے جی کیسر موبائل زون علاج مارکیٹ منگل ملے سر ہاں بالکل میسج ہاں گڑاؤں ڈیرہ منن اگے سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے جی الحکمت سویٹ اینڈ بیکر منگل ملے کے تو ساتھ اس ٹول پروڈکٹ ملے جی رحمان اللہ کاسمیٹک سینٹر منگل میلہ التکیاں تو سر ٹول پروڈکٹ ملے جی دا اشما کاسمیٹک وسیم جنرل سٹور دین لوا ہاشم کاسمیٹک سینٹر نور علم شاپنگ سینٹر نیازی سپر سٹور دین لوا سمی کاسمیٹک سینٹر منگل ملے کی نی سلارم ملے سے تو سر اشما ٹول پروڈکٹ ملے جی دین لبا بالکل ٹاؤن شپ سے تو ملے جی رضا شاہ شاپنگ سینٹر عارف مارکیٹ مین بنو ٹاؤن شپ کے دا کاسمیٹک دیگون دو والے کے تو سٹور پروڈکٹ ملے جی جمشید اینڈ جنید کاسمیٹک سینٹر سے رہا تو سر دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے جی عامر سویٹ اینڈ بیکرز ٹاؤن شپ چوک بنو کے تو سٹور پروڈکٹ ملے جی اور حال سویٹ اینڈ بیکرز مین چوک ٹاؤن شپ کے حال تک تو سر دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے جی خجی بالکل ٹائم دیر سر ختم شو ان شاء اللہ اشما کاسمیٹک پروگرام چکم دے دادے ہر جمعے پر بالکل تین نہ چار بجے پورے تو سو ان شاء اللہ زب پریزیڈنٹ کا ٹھیک شو بدی پروگرام کے بالکل ترسا تو سا تین نہ چار بجے پورے اور دین لبا کلا کلا چی شپے نو بجے ہاں موقع ملے جی بالکل نو بجے ہر سی ورسا ورسا دا سہار دس نہ گیارہ بجے پورے اگلے ٹائم کے ہاں جی کلا موقع ملے جی ان شاء اللہ پروگرام کی ضرورت ترسی نو بالکل ٹائم دے ختم شو ہر کاسمیٹک جنرل اسٹور کے تو سا دا اشما ٹول پروڈکٹ ملے جی کئی چرتا نہ ملے جی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر پر 342 311 22 نمبر نے کال کرے اس بدل نوڑے جزت موتا مختلف

0: صدیو پکیا.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سپارو سے کرو کا قربان سوک شوئے لکا سو دار کا دوی دار کا خواب بدا سو کے چی تین او چارو تین چارو سید ازاد دی تی پارو تلواتو کا تین چارو. اوکے اللہ

0: مدثر شاپنگ سنٹر چرتنا چتا سو ہستل شے حذیفہ کمپنی شفا ہیئر آئل شفا بیوٹی کریم اور شفا وٹامن سی فیس واش مدثر شاپنگ سنٹر تاجی کلا کے پاس آنے سرا ملاوے گی اور دینا علاوہ مدثر شاپنگ سنٹر کے ہر قسم کاسمیٹک سامان گارمنٹس ہر قسم برقی شادی بیاں سامان دا ہر قسم پیتو لیس اور پیتو سرا سرا نریناؤ زناناؤ پیزار مدثر شاپنگ سنٹر دکان پتے در سرا نوٹ کئی ڈاکٹر حبیب اللہ مارکیٹ تاجی کلا اڈا بنو
1: خوشخبری خوشخبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا شفا تیل عرب ممالک یورپی ممالک ملائیشیا چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے خارش خشکی سکری ختم مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے
2: اگر آپ کے بال گرتے نہیں گنے لمبے چمکدار بھی ہے خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے
1: حذیفہ کمپنی شفا تیل پشاور بنو لکی کرک ڈی آئی خان خیبر پختونخوا پنڈی اسلام آباد کے اکثر جن سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل چے سڑائے وقت نائے گنجائے نوی او سوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی شفا تیل ویشتان غرزول بندوی ویختان گڑ او اجد کوی دے سر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند مزید معلوماتو دپارا پدے نمبرو رابطہ کولے شے 0331-397-3636 او بل نمبر دے 0335-352-3333
3: خوش خبری

0: creo antes de salir de
1: ¿Qué me dijo? Oh, ya, ya, oh.
0: Bilkul
1: liver piraka. Oh. Oh, voy a ir. Oh. وعلیکم السلام علی در یوت کلا شفا تل در توخلا بسار پہ اڑوا ان شاء اللہ چی بیاو در نانا ویری جی بیاو پمنا ڈیرے خبر کے کانا اوکے جی لیٹس سی بل کلر طرف تھا مش طرح سکتا ہے کم سی نے کال کڑائی سویل اڑی سنورا وئی السلام علیکم جی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کلا میں نچی گو کلا میں نہ پوچھ گو نخواسا تے خمو خبرے کا اولے کنا آدیتا میں دیتا سے چار اور شایلی ہے دو چی آچے پاکا لگیا بھی اگا رسا نشیر لائے جیسے پیرا تو خبر نہیں کری آدیتا خوتو دا سے چار ویر کے دا سے اور پلوس کے چی آدی دے آگا چار اور کئیر کئی بھی آما شوم اللہ آزان ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر بدیے تو پاتا والا کہ یا کرا داخل ما شوم شو پم شیلے بے اکڑے بس دا خبر ہے کوا ایسو یا کنا چے سدر اڑی دی
0: ہائے
1: ہائے نا ہاں ہاں سشائے وچ زل پے دے مارا ہاں تو شے در اڑی دی او ہو ایک دو زلے بیے وی در اڑی نہیں وی او زلی بیا دی او خلو دے فجاشا بے خو یا کنا چے سدر اڑی وی

جی انتظار کروں جی شاہ بس خوبیا ہے کا نام وعلیکم السلام جی قربان تسو خبر کے دیکھیں جناب خپل کورنا خاص سر ڈالے کہ سر شامل آئے.

مدثر شاپنگ سنٹر چرتنا چتا سو ہستل شے حذیفہ کمپنی شفا ہیئر آئل شفا بیوٹی کریم اور شفا وٹامن سی فیس واش مدثر شاپنگ سنٹر تاجی کلا کے پاس آنے سرا ملاوے گی اور دا دینا علاوہ مدثر شاپنگ سنٹر کے ہر قسم کاسمیٹک سامان گارمنٹس ہر قسم برقع شادی بیا سامان دا ہر قسم پیتو لیس اور پیتو سرا سرا نریناؤ زناناؤ پیزار مدثر شاپنگ سنٹر دکان پتہ در سرا نوٹ کئی ڈاکٹر حبیب اللہ مارکیٹ تاجی کلا اڈا بنو

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: آیا وہی اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک اپنی

گلونی ہوئس تا پندے ہو ماہ کے ڈیری زیادہ ہارا بے وے نو دمرا زر سنگا ٹک شوالے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے دا ڈیرو کپنوی کری کری میں سمال کرل ہو ماہ تا ہی سو ریزلٹ او فائدہ نکڑا را او چے کلا ماہ اروسا شاپنگ سنٹر نا زان دا پارا اشما کری کری مراوڑل نو ماہ تا ڈیر زبردست ریزلٹ را کو رازا گلونی ہو رے جزے ہم زان دا پارا راوڑم اشما کری کری کتاسو ہم واڑو چمونگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضروری

tau sau message pentru coma, pasi par 342 311 22 bahan mai mai WhatsApp hum deta sau mata pe WhatsApp bande. Kal hum ke ole shi. Lishki dir jat na. Aba nes ki bata sau khabar ki first time mata sta sau sar khabar ke ole ta sau basam zar jawab ra ke ole. Bas na da ole bas kal na ke ki adat bana sa zo ha. Salam ko DJ Inam Khan aragle ya aur bilkul aragle ha. آواز میں لگ لگ خراب ہے خان اور مری میں خراب ہے ٹپے برتن ہوئی خان چتا سو ٹپے ہو کیسے ابو ذرا سنگ گئی طبیعت نہ مزاج نہ حالات واقعات السلام علیکم سر پروگرام از ویری نائس ہے ہاں ابو ذر پرنگے خان جمیل خان لنڈیوا سڑے میں شی بخیر ال طبیعت نہ مزاج نہ حالات واقعات خپل پر دیخ پہلوان گرمی شو گنشت در شو لکی مروت آواز سے آواز دی اوکے دے خان مچی

0: سائیکل نقل بدا سم کو ہاں رکھی گئی بنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلگور کال بلی کر سر سوگ دی سلامونا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز بیخی چکم دے کنا ندا سے راضی تبے کنا راضی ز خیر خبکی کو بنہ بل کال روبگی اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سڑے مشی سڑے مشی پخیر علی پخیرونو جوڑ تازہ برابر
1: چتونا
0: مزاج حالات واقعات پل پدی پلوان گاوندن سنگ ہے
1: الحمدللہ خلم و سمتا دم حالات برو مو ہوس پر ہیو شدا مو خوا چلے جے زبردست ہے. میں خبر ایکوں حاجی صاحب
0: ماشاء اللہ جی سب سڑے سب سڑ مجھے سرو کم جی سب جی سب سنگ شکر الحمد للہ جی سب تاسو برا تو موسم سنگ دے سازو پخکولی بنو گل کی
1: موسم دا پڑتا خود دا سالک برم ہو سو بازار پلا دا لاکی پلا ہوڑی روش میں پلا کامو سو خوا چلے ریزے مادورا
0: خم ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دیو کی دکر انجی خکولی اور مزیدار اور مشان زبردشان موسم میں جی سب نو مزا کروی خم بالکل بدلے گی
1: الحمد للہ
0: ماشاء اللہ حافظ سے تو خیر جو پکڑے بس ان شاء اللہ گرمی سخت رہو ان شاء اللہ درجو با بدر ہفتے پس درجو لکھی مارو تر خیر سرا جنت بزی خان مونگ بروس تو مخ
1: کے
0: خوشحال ہاں ڈیرا ماننا
1: سلام اکرم
0: سلام ڈیرا جاتا ماں تھینک یو خوشحال اسی

0: مني کلر واخلم بیا تاسو خپ کیږي نه خام بیا تاسو میسج جوړ کوم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: یا لک حمید خان چرنگئی شی بروباری طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات اور رکرک والا خلق سنگ خیر سرا الحمد للہ راضی راضی ریشا ریشا خان چلک معمول
1: والے نہ رضی ماشاء اللہ تو زالا ہمیں حافظ بھائی نے سامان روگوشتال ماشاء اللہ کا حال کا نرس لا سامان
0: اسنا ور چلا کویلے میلم مو تا پری دی ہاں نو با خلک من پسو چھ مڑا بس رلیم چھ کم دیش ما تاڑو لے دین ور کویلے میلم من پری دی ہاں پ کویلے وانی مشہور ہے
1: نہ نہ کویلا ادا مسو سی مو انشاء اللہ زون تا میں خپل کاروبار شروع کرا
0: دا ماشاء اللہ اوز بچ کم نہ کویلے برنگے تور نہ ہاں دیش ما برنگے سپین بھائی خیرا انشاء اللہ انشاء اللہ ضرور ہمیں ہاں ایڈریس شامل کا جی کم سے بدن خل کا پروڈکٹ اخلی ڈیر زیاد تمنا کال کے بولو تھینک یو خوشحال ہو سے خاموشی سر پروگرام اور

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ہوں گے. رفعت اللہ ڈی اے خان نول میں سو جنرل اسٹور وانڈا بلوچ ڈی اے خان کے تمام پروڈکٹ دستیاب دی. آواز ڈی خان وانڈا بلوچ کے نول میں سو جنرل اسٹور سارا تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی توحید کی امی وائچی نیٹ مانی پروگرام اور بنشو کل کل سیکھی.

and from Sheikh Utar. Salamuni Mikibil, Ashma Cosmetics, Pakistan, Zinda, Shaheen, the Liki Marodna, Kainat, Razia Dogani, Salamuni Kibil, Umid will be fine. I am Hibba from Banu, Hibba Gardana, Ligiliki, Afizel Seramalavi, Kari Noor Khitab, say beautiful Karaki, Utan, so Hamidan Ugiha. Medan Chowk Karak mein Ishma tamam product Sana Cosmetics Naseeb Cosmetics 5 star bakery ke sath dastiyab Medan ke khaindron zama awaz ho sir milayi gaya aur ambiri kala ki kari noor khitab sir tamam product milayi gaya khaish manur dawa bozona dawagan salamun ke kirno salamun me kebul zikran hai maha jannat wo jannat inda dawagan salamun me kebul ka jana na khpal watan tarasha darb juhan Ishma mahini ma jani ڈیرہ زیادہ زبردست تھا ہاں ڈیرہ زیادہ مزہ وکڑا السلام علیکم ٹانگ نا خبر کو نگان سلامون میں قبل ٹانگ کے صدام پلازا کی منصور جنسو سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی سید مومن وائی شی دڑی ہاں وگان سلامون کو ڈیرہ زیادہ من خوشحال ہوسی ہاں قرآن تو رمیز سم سم ریڈ کا حجی صاحب ماما لور میں سترگ کی می اوالا اس جاری او مان خپدا ورتا اوکا چلے سم خپگی چلے سم

چھوٹ رجحانی سویٹ سسٹر جانی تھینک یو سو ویری مچ دھورا دی عزت روکا ولو وعلیکم السلام یو جہان مننا عزت من سے قدر من سے تھینک یو سو ویری مچ فار میسج نیکسٹ ہم بیا وائی کرنا چھ میں کیوٹ رجحان سویٹ بھائی جانی

ओके छी मैसेजेस शमेलावा केना दासंदराबाद के ब्यात शमेलावा ठीक छ लगाना मैसेजेस द शमेलावा ब्याटे हमरो ना उठ की जी बिल्कुल 12 बजे पर ठीक द प्रोग्राम के मेरे तो साथ मल गए थे आ विजय ویسے میں کیوٹر جہاں سویٹ بھائی جانی فار یو ایک پھول بھی اکثر باغ کو سجا دیتا ہے ایک ستارہ بھی اکثر جہاں کو چمکا دیتا ہے جہاں دنیا بھر کے رشتے کام نہیں آتے وہاں ایک اچھا سویٹ بھائی جانی زندگی بنا دیتا ہے تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ میں کیوٹر جہاں دومرا ڈیر میسجز بڑا شانت میسجز کوشش کروں چٹو شامل کا ویسے مکٹر روشی خان وجہ شیر ہیں دل کا درد چھپانا کتنا مشکل ہوتا ہے ٹوٹ کر بھی مسکرانا کتنا مشکل ہوتا ہے اور دور تک چلنا کسی کے ساتھ سفر میں پھر تنہا لوٹ کر واپس آنا کتنا مشکل ہوتا ہے ڈیر شام بہت اچھے سویٹ بھائی جانی کچھ وعدے لفظوں تک ہی اچھے لگتے ہیں جب نبھانے کا وقت آ جائے تو لوگ بدل جاتے ہیں دغا سے دو تھینک یو ویچی میں کیوٹر شیخان سویٹ بھائی جانی شکر کرنا سیکھو اتنا ملے گا کہ آپ تک جاؤ ہوگی اور مسکراؤ اللہ تمہاری پریشانیوں سے اچھا صحیح بالکل اللہ تمہاری پریشانیوں سے بہت بڑا ہے بے شک بالکل شکر ادا کول ہر حال کے شکر ادا کول پیچار دی چکیم خالق دیر شکر ادا کئی کنا اور کم نعمتوں اللہ پاک کڑی دا شکر پہ ادا کوی یقینی یقینی اب دیر خوشحال ہے صحیح ایک شالا میسج ہی ہو جہان مننا روشی خان تھینک یو سو ویری مچ اور دے سرا ہوئی سلامونا اینڈ آداب لالا کیف حال ہوگا اچھا آئی ایم نادیا باہر فرام وزیرستان لالا باروم دیر پلائے وشو کا نا لالا دال خو ڈیرا خوش بارون خوش بارون وشو لالا نن خو رتا یا چی جانانا اچھا اچھا اچھا لوانگ بیٹی والا روتا سندر ہو گیا اچھا اوکے جی کوشش کروں ٹھیک لینا دے باہر تھینک یو سو ویری مچ ہو جانے تو سے کال دل ہر گلی میسج میں کرے دے صحیح سے کوشش کروں ٹھیک لے کہنا دیو جہان ماننا نا دیکھو میں کیوٹر شان سویٹ بھائی جانی فار یو ستارو کھئیے اچھا صحیح صحیح لیکن مجھے اچھا اسٹیشن کے یہ اسٹیشن کے کولاکڑا اسٹوڈیو کے یہ رانا کڑا دا آر جے کے غزل زار شونا بیا جوڑا کے ماتی ایوا لمحہ کڑا ڈیر شو ڈیر صحیح شیر سر جوڑ کر یو جان ماننا ون شہر ون شا لکھے لکھے صحیح صحیح صحیح شیری کا ویسا شک و شش مکڑے دا تھینک یو سو ویری مچ

就是里边的抖音上。وای چې سټیشن کې یې کولا کړه سټوډیو کې یې رانا کړه دا ارج کې کې غزل زار شونا بیا جوړه کې متی والا ما کړه اچھا دا راز دا داسې وای کنا چې دا اچھا چې غزل زار شو بیا جوړه کې متی والا ما کړه صحیح یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ کیوټر شي خان بچی میں کیوٹر شیخانی سویٹ بھائی جانی کتابوں سے زیادہ سبق تو لوگ دیتے ہیں وقت نے سب کچھ سکھایا پر وقت پر نہیں سیکھا صحیح خبر تھا بالکل یہ جہان مناتے ہیں کہ سویری مچ بھائی چیمی کیوٹر شیخان سویٹ بھائی جانی مطلب زمانہ ہے اور نفرتوں کا قدر ہے یہ دنیا دکھائی شاید اور لٹتی ظاہر ہے داسے مسلیکلی یو جہان منا تھے کہ سو ویری مچ تے میسج قبولو کیوٹر شی خان اچھا بلا شان دے ڈیر میسجز مو کڑی دی کوشش کوں جے ٹولو والا میسج شامل کوجی می کیوٹر شی خان سویٹ بھائی جانی نظر سے دور ہوتے ہوئے بھی اب ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہتا ہے تھینک یو سو ویری ویری مچ سویٹ سسٹر جانی کیوٹر شی خانی می کیوٹر شی خان وہی چی شیر ہے کوئی دکھا کے رویا کوئی چھپا کے رویا کوئی دکھا کے رویا کوئی چھپا کے رویا ہمیں رلانے والے ہمیں رلا کے رویا اور مرنے کا مزہ تو تب ہے جب قاتل بھی جنازے پہ آ کے رویا ڈیر شاں ڈیر پزڑو پھورے اور دیسرا نیکسٹ بالکل نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ روشے روشے روشے روشے زر زر زر زر بالکل نیکسٹ وائچے امنا دیا بہار سلمونا فاطمہ وزیرستان تھا اور دیسرا سنبل وزیرستان تھا روشی خان تھا اور یمنا یومنا تھا اور اس طرح تاراہان تھا دلربا ہٹک تھا شاعری وزیر تھا اور اس طرح چھ چھ چھ چھ چھ چھ چھ ہم ناشنا تھا اور اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اور صدف وفات ہے اور بھل مسی انزل نہ ملکلی کہ ہنزل نہ ملکلی دی صحیح یو جہان ملنا نادیا بہار تو سلم نشیدہ والے سال نیکسٹ وائی چیئے میں کیوٹر شیخان سویٹ بھائی جانی جب بھی کسی پر بھروسہ کرو تو انتہائی حد تک کرو یا تو ایک اچھا دوست مل جائے گا یا پھر ایک اچھا سبق بالکل صحیح خبر مکھڑے دا صحیح مکھڑا صحیح کیم خالق چی چاہتا پزڑ کی دکان نہ سوتی گیا نا تو اسے یقین ہو سکتا ہے آغا خلق ہاں اللہ پاک دی دکان بچ کے ویشا نو چیسوک زڑا کی چاہتا دکان نہ سوتی زڑا کی دا خبر ہی نہیں کہنا نو آغا خلق چی دی اللہ پاک دی دکان چی دا بچ کے وی ویجی اسما سی پی اما ویجی السلام علیکم السلام علیکم چاچو ہاو آر یو شو از نائس ہمیشہ کی طرح چاچو بہت دن اچھا بہت دن میسج کیا اور بہت دن بعد آپ کی آواز سن رہی ہوں تو پورے ایک مہینے کے بعد صحیح تو تھا ایک مہینے بعد چیدا بالکل آسما سی بس بھتیجی میں دشا ٹھیک لگ گیا نا بھتیجی تو تھا وہاں میں بعد میسج وکڑ لو اور سوچ رہا بالکل اور وہ یو جہان منا جی میسج دے وکڑ لو تھینک یو سو ویری مچ اور نیکسٹ میسج وہی السلام علیکم راز بھائی از سنبل وزیر اچھا سنبل وزیر ٹھیک ٹھیک ٹھیک وائی چی بھائی سنگ ہے بھائی ڈیرا خفا ہوں خود دوبارہ تکڑا اللہ پاک اچھا ڈیرا خفا ہوں دوبارہ تکڑا چھ اللہ پاک صحیح صحیح اچھا یہ اللہ پاک تو خیر ہو کے ٹھیک سلا دو گانے بکو گنا نو چیچا خفگان دے گا نا چ اللہ پاک خب خوشحال ہو کے بدال کے صحیح یو جہان من نا میسج کا بولو شروع سر اور میسج کا سنبل وزیرستان ہے ٹھیک سلا اور دے سر وہی چھ آسما سیف چاچو ڈیڈیکیٹ فار یو ضرورت پڑی تو بھی اچھا سمو لکلی سمجھ لے کلی گئے میرے ٹھیک ٹھیک وہی جی ضرورت پڑی تو بے اعتبار سمولی کلی بے ہی پہ نہ پائے شاہ بے ہی میں سار نہ پکڑ لوسی جدہ ملی کلی اس سے دی بہرحال یو جہان مرنا آسما سیب تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ ہاتھوں سے میسج کرے تھا وہی چی جو ٹکٹ فار یو کچھ نہیں چاہیے تیری ایک مسکان ہی کافی ہے تم میرے دل میں بسے رہتے ہو یہ ارمان ہی کافی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ تم میرے پاس چلے آؤ بس ہمیں یاد رکھنا تمہارا یہ احسان ہے کافی ہے صحیح دھامو صحیح لکھ لے دے کہنا صحیح میرے ٹکڑے لوشا
یو جہان مننا ڈیر شاہ آسما سی پتی جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اور نیکسٹ ہے وہ یہ کہنا چاہے السلام علیکم بھائی اچھا سنبل وزیرستانی سمولی کھیلی دی وچی وچی وچی وچی وچی

اچھا وہی کہنا چاہیے نمبر فرسٹ سننے کی محنت تعلیم اور بولنے کی محنت دعوت اور سوچنے کی محنت ذکر اور مانگنے کی محنت دعا صحیح اچھا یو جہان مننا سویٹ روشی خان تھینک یو سو ویری مچ وہی چی اچھا نیکسٹ کہنا وہی کہنا چی اچھا وہی چی اچھا روشی خان صحیح میسج کرا وہی مائی سویٹ بھائی جانی نتھنگ از Nothing is difficult, but have faith in God, sir.

صحیح بالکل دی وی کنا چې د ټیکټ فار یو چا ویل چې پلان کې موټر نه لري خوار دی او ټی وی ډیش بلا تر نه لري خوار دی ما ویل په برغړون شي داسې نه ده او سوک چی فکر دا مخشر نلری خوار دے صحیح بالکل سوک چی فکر دا مخشر نلری خوار دے سلمان ڈاکٹر سلمان یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ میسج کولا ہو نیکسٹ وائی کرنا چاہیے آئی ایم شیر خان سلام برو ہاو آر یو وعلیکم السلام آئی ایم سو فائن الحمد للہ اینڈ تھینک یو سو ویری مچ شیر خان فار میسج آسما سیپ ارے اتنے لیٹ میسج ریڈ کرتے اوکے گڈ نائٹ ڈھیر انتظار میں اوکڑ کا نا بیچے بس ادھر صحیح بالکل ادھر سے ٹیکس لگا نا گڈ نائٹ ٹو صحیح ہے کہنا صرف میسج نہیں بھی کہنا نورا ہاں پروگرام کے بلا شانتی کی سی بھی خبر اتری وشا میسج تشا میلا ہوا شاہ یو بنا پریش دام اچھی میں کرٹ شی خان سویٹ بھائی جانی ویلکم ویلکم وفادار آسما سیپا نادیا بہار تھا سمبل وزیر تھا اچھا میس یو آل فرینڈ ٹھیک شی خان یو جہان ماننا نا اچھی میں کرٹ شی خان سویٹ بھائی جانی فار یو پریدا چھی نن شپادر تو گورم اخیری شپادا بیا بن نوی دیدن نونا سویٹ بھائی جانی اللہ آپ کو ہر مشکل سے اللہ آپ کو ہر مشکل سے بچائے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتے رکھے ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ اوکے میرے پیارے سے انمول لولی وی آئی پی سویٹ بھائی جانی کو کل مدرسے بھی جانا ہے اوکے گڈ نائٹ بیسٹ آف لک تھینک یو سو ویری مچ فار ڈیئر ڈیئر میسجز اینڈ تھینک یو سو ویری مچ فار شور اور اینڈ تھینک یو لاٹ آف تھینک یو سو ویری مچ تم رزت رو کال پارا اوکے گڈ نائٹ روچے بالکل جی مدرسہ چیز ہے کہ نا اسٹڈی چیز ڈیر ضروری دا صحیح بالکل دگا آواز چیز ہے کہ نا وہ اور نور شاہ میسج چی بھی بالکل یہ سوکال سی دے گا ہاں تو شامل ہوا بہار سر ٹائم خاصا ذرا سے دل ہے دا دگا آواز چیز بالکل اور وہ دے مندے نو دا وہ بالکل اسپیشل ڈالے بھی ٹھیک لائے اس کمپلیٹ تھے دگا آواز اور میسجز کے بھی ڈسٹربنگ کے دل ہوگا نا تو بالکل ہنجائے دا ٹریک ہاں بالکل ریڈیو من کرک سروس ہے موسروس ہے چھتے منس ہے واپس زر کی وندے روس ہے شاہ

سو جنا بالکل خوش اور ادن کو ٹائم سره به سر تر رسیدل ادا اجازهت ولنا غونو چامه چرته کې بالکل لگا اواز اور ادالا او چامه دل چرته کې دا پروگرام اور ادالا یو جهان مننن جی چارو تا میسج وکړ چارو تا کار وکړه او هيو جهان مننن تھینک یو سو ویری مچ صدا سے خبر صدا سے شعری جگہ تو زړه نشانه یې غوښنه بخښنه معذرت زندگی وفا کرا انشاءاللہ یو دلیو بیاتو سلام وقت پروگرام کو زدہ کہ یو ہفتے نے بس ملاقات کی جس خواہ زنوں بڑے خاص ہوتا ہے خاص کر کے خاموش اور ادن کو یو جہان مننا دیر دیر شکریہ جی بہن لاف تھینکس جی ہم خاموش خاموش کے موسا پروگرام سیدھا آدھے گھنٹے اور ادوں آخری شیرون سر وہ جزت نہ گوڑا ٹائم ختم شو رخصت بدر نہ گوڑا ٹائم ختم شو رخصت پہ در نغواڑم ڈیر پمین محبت پہ در نغواڑم زندگی کا وفا اوکھڑا بیا براشم زندگی کا وفا اوکھڑا بیا براشم راز ہم درد بس اجازت پہ در نغواڑم شپام و بخیر غوڑم ہرتلون کے ریز میں خوش ہے غوڑم شرط خوشحال ہو پاکستان زندہ باد ریڈیو امن کرک پا اندہ باد ہو کے بائے بائے ٹھا ٹھا دل و لاپو امان